0: 자.
1: 冬はパサつく。だから私はラテックススーパーリッチシャインヒアルロン酸 EX を配合。髪の奥深くまで浸透し、たっぷりと潤う髪。冬でもあなたが最も輝くために、ユニリーバ。
2: ゲームボーイ専用ソフト、スーパーマリオランド、対戦型ベースボール。ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ。ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。
3: ジョーン、
4: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの。マジで他のやる
5: ロッテのマーチ。
6: あれ、
5: ロッテのマーチ。
7: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは、
8: ロッテのマーチ。
7: ミルク出た。
9: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム。本体にラムアダプターとドライブを接続し、3倍の能力を持ったカードを使うと、ドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
10: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
9: ファミリーコンピューターシステム。
11: ゲームボーイアドバンス。
12: ずっと持ってたあのゲーム。
13: King's boss in this game。
14: なあなた。
15: ビッグスーパーニューハラー。
16: お前に。
17: はいはい。グッドファイ
18: ト。ランクショー。
19: マリノスタディ。夢の泉デラックス。
20: ね。
21: 鈴宮春日の激動、好評発売中。
22: もう一回行くよ。
23: ゲームはColor。

0: いよいよ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
2: 急に起きちゃダメ。胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童62ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
5: シールぼかしようぜ、
6: ぼかしようぜ。
1: ちょっと失敬。それゲラゲラ。
7: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
8: え、僕のこと。
7: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
8: え、
7: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
9: どうせ地方女です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

0: 君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with
1: Fuck you.